גם בגומני שבנן צחל צחל מה שבנו לעצנה כפי תקוע לכך עוד שעזה צחל נשנה רק עשיזה לכך אבל אני בנדה שרי בג'לי נקועלי צלי טיק טוק שלום גונגו נכון מהקה לי 79-52-19-28 תוך כאוגה שנה ובנקיל קוצ'יק ביאק לקאי קיפו מג'ל כואן קוצ'יק גרן Leka ekipo jo ke chena kuwangish ako blessing kill chena di kumon. O kanak leka 79-52-19-28 in kane ekan maya kakwi leka 46-70-85-36 haan sakal sakal sakal leka Leka kangkelo balik yo, chibe kanakman, barpina ro, nagkataklacha klisech olehil. Kamash mano kawa Jose Alberto. Abanan nakwili, kwa nakwili tiktok. Aran nakwili na ro, nikesh na tibak cha. Aran to eche na rilo, ta kabikrib, chikribirte maus, karo nikiche. Uus, chengke aran, amarilis yo, chikabingil, sa sa choltok, sa shtepal. En las maravillas, ya no vaya. Cuando se le eche con el es, le jarup na vinta y tojaranza este pal, sayache petén. Manaches con el buenos días, saludos desde la zona 13, Aranza Calcuan, vaya. O canacuí, nacheque, kawa Antonio Aguilar. Abana nacheque, tojarín, yoguincha, coabinguil, salijun la juch, oril y tenamit. Abanan sa hecho le hecho que cana Matilde Chelin lleva a cabo Agustín Cahue cocane bajo y licuas licuiz en cocane aquí licuanque sa licale bal San Antonio aquí re la tinta lin la Richard Cahue ta que es que son de arpa ayuku capotru yo mu capotru a cabo caballo ni chita y tocarán la talimanza este pales queen la chen La inin taliman tocarín palín esquín tlecua anacuán de oquín chacuabinguil. Abanan maca nace cuayevi dismartí.